Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Sizlarni va aziz oila a'zolaringizni suyumli payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning muborak tug'ilgan kun xotirlash munosabati bilan o'tkazilgan Avstraliya ko'p madaniyatlik mavlid paleti 2026 yilga samimiylik bilan taklif qilamiz. Bu muborak paleti 2026 yili 6 sentyabr yakshanba kuni o'tkazildi. Zal ishiklari tushdan keyin soat 3:00 ochildi. Faoliyat rasmiy holda tushdan keyin soat 4:00 boshlandi. Faoliyat o'rni Vietnam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Sizlarning qimmatli qatnashishingizlar biz uchun zo'r sharaf. Shundaqla oila tavobitinglar va do'st-birodarlaringizning bu muborak yig'ilishga taklif qilishinglarni samimiy umid qilamiz. Qatnashadigan qarindoshlarimizning oldin tizimlatishini so'raymiz. Tizimlatish uchun taklifnomada ko'rsatilgan ulunish orqali amalga oshirildi. Alloh taolo hammamizni bu muborak yig'ilishda jam bo'lishga nisb qilsin. Amallarimizni qabul aylab, ümmet arasındaki mihri muhabbet ve itibaklıkını tehimin müstehkem kısın. Amin. Mevlid mübarek.

Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Sizlarni va aziz oila a'zolaringizni suyumli payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning muborak tug'ilgan kun xotirlash munosabati bilan o'tkazilgan Avstraliya ko'p madaniyatlik mavlid paleti 2026 yilga samimiylik bilan taklif qilamiz. Bu muborak paleti 2026 yili 6 sentyabr yakshanba kuni o'tkazildi. Zal ishiklari tushdan keyin soat 3 ochildi. Faoliyat rasmiy holda tushdan keyin soat 4 boshlandi. Faoliyat o'rni Vietnam Leisure Center, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Sizlarning qimmatli qatnashishinglar biz uchun zo'r sharaf. Shundaqla oila tavobitinglar va do'st birodarlaringlarning bu muborak yig'ilishga taklif qilishinglarni samimiy umid qilamiz. Qatnashadigan qarindoshlarimizning oldin tizimlatishini so'raymiz. Tizimlatish uchun taklifnomada ko'rsatilgan ulunish orqali amalga oshirildi. Alloh taolo hammamizni bu muborak yig'ilishda jam bo'lishga nisib qilsin. Amallarimizni qabul aylab, ümmet arasındaki mihr-i muhabbet ve itibahlıkını tekhimin müstehkem kısın. Amin. Mevlid mübarek.